آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بوش، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ام حسبتم یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا جدوجہد کی ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو جو کام تم کرتے ہو. اگرچہ یہاں پر خطاب عام نظر آتا ہے کہ سب سے خطاب ہے, لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی تک اپنے پچھلے تعلقات اور رابطوں اور رشتہ داریوں کے بندھن سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. ان کے لیے اعلان برات ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اگر آپ اعلان برات کے الفاظ پر غور کریں کہ اب امان اٹھا دی گئی, تعلقات ختم, ایک طرح سے دشمن حالت جنگ میں ہے, تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں میں کون کون شامل ہیں, اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی گزشتہ دوست, اپنے ہی وطن کے لوگ, تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے ان سے خطاب ہے کہ ام حسب تم, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے, ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے, تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی, تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی, ایسا تو نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے, کسے, تمہارے عمل کو, کیا عمل, کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں. اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں, بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں. انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں. نمبر ایک, تمہاری جد و جہد کتنی ہی, یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے, تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں, اور نمبر دو, تمہارے دل کے حالات کیا ہیں. محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں, دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں. ولیجا کا لفظ جو ہے یہ واو لام جیم سے ہے, ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو. پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, تولج اللیل فی النہار, تنگ جگہ پہ داخل ہونا, یعنی اندرونی دوست, ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے, اس کو ولیجہ کہتے ہیں. اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا, اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے, عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے, اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے, اور پھر وہ جذباتی سطح پر, یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا. جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں, اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے. اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں, محبتوں کے معیار بدل جائیں. وہاں صرف مال اور جان کی قربانی نہیں, وہاں جذبات کی قربانی بھی ہے. جیسے ولیجہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش صرف بیرونی طور پر نہیں کرنی، یہ کوشش اندر کے ساتھ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیرونی کوششوں میں، جسمانی کوششوں میں، دماغی کوششوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. تو یہاں ان کا بھی امتحان ہے. ولجہ کا مطلب داخل ہونا ہے. ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں. اسی سے لفظ ولیجہ نکلا ہے، دلی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے دل کے اندر کس کا مقام ہوگا؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں. اور پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور عام مومنوں کے ساتھ بھی محبت ان کے ایمان کے درجے کے مطابق. تو جو شخص جذبات کی سطح پر اسلام قبول کرتا ہے، وہی اصل مسلم ہے، وہی اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے. کیونکہ اسلام آپ کی ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہری کوششیں اور باطنی کوششیں، جو مجاہدہ نفس تم کرتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے. اسی لیے وہ مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان، سب کو دیکھتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے. انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی، مشرکین کے شایان شان نہیں. کیا؟ ایامرو مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ ان کے کرنے کا کام نہیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ کہ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا. مثلا طواف کرتے تھے، لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے. ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لبیک پکارتے تھے، لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک وما ملک. ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک، ہوا لک، جو تیرے ہی لیے ہے، تملک، تو اس کا مالک ہے، یعنی تجھ سے کم تر ہے، تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں. ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے، اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فالگیری کے تیر تھما رکھے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے، قربانی کرتے اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے۔ شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں، اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے، یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے، صفائی کا بھی کرے، پانی کا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہیں، ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں، یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں۔ یعمروا کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے، عمارا آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے، تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، جسے تعمیر کرنا، اسی طرح مسجد کی حفاظت، صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے۔ عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے۔ اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے، تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی۔ تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آبادکاری شمار ہوتی ہیں، کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، خواہ وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وفی النار ہم خالدون، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں۔ ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں۔ ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو۔ یا پھر اس طرح کہ جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیے نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وفی النار ہم خالدون، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں۔ اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی، اور وہ کیا ہیں؟ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی تو موت کے وقت اس کی جان کو نہیں آسان کر دی جائے گی، اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا، کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے. جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانے، روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکات دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی. ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں، بلکہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی، اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں؟ وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو، نہ بلی سے ڈرتا ہو، نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو، نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو طبعی خوف ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، جو عصا انہوں نے پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا. یہ ڈرنا مراد نہیں ہے. یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے، اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے اَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر کہا جا رہا ہے اَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. کیوں؟ کیا یقینی بات نہیں؟ ایمان کی اصل حقیقت تو ہر ایک کی اللہ ہی کو پتا ہے، اور سب کی عبادات کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے. دین صرف ظاہر داری کا نام نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کی مسجد کو آباد کر کے، یعنی ہم اس کو اعلیٰ درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے، جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے، کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں، یہ سارے کام کرنے والے بھی اسا اولائک ان یکونوا من المهتدین. اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ زکات کا لفظ بھی ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے. جو ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی؟ مثلا بعض اوقات کسی کی بد دعا سے ڈرنا حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو، بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا، خواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں. یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا، ایک مثلا چور کا ڈر ہے یا ڈاکو کا ڈر ہے یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو، یہ کسی گنڈے بدماش کا ڈر ہے. یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے کہ ایک ظالم شخص ہے، اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، یہ تو نقصان دے گا. اچھا، اب یہ ڈر جو ہے، چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا ہے، بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈر مذموم نہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، وہ یہاں مراد ہے. مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا. شگون اور بدشگونی اس میں آتی. معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. اچھا، اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے. مثلا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں، تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آبادکاری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا. یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، یعنی اسے آتے جاتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر ایک، عادل بادشاہ. نمبر دو، وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. نمبر چار، وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے. نمبر پانچ، وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر چھ، وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی. اور نمبر سات، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے، وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو. عرض کیا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، مساجد جنت کے باغات ہیں، وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے، اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے. صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا، میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے، مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لاؤ. میں بلا لایا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو درست نہیں، کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، سب کی نماز میں خلل ہوگا، سب کے ذکر میں خلل ہوگا. تو اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں، بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی. آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے، اگر وسعت ہو، گنجائش ہو. کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان ملک نہیں، مسجدیں بھی اکا دکا ہیں، دور دور ہیں. وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے. اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے، تسبیح رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور سائز چھوٹا ہے، اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی. تو نماز کی جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا. تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ، کوئی کارنر، کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو، یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو یا آگے کا کمرہ ہو، تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے. کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے پتا چلا. اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے جیسے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں، تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے. تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی، پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے. خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا ہو اس پہ تبصرے، اور تو اگر موسٹلی دیکھا جائے تو مسجدوں میں بھی بزرگ قسم کے لوگ زیادہ جاتے ہیں. تو اگر یہ جنریشن چلی جاتی ہے تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری یوتھ ان مسجدوں میں جائے گی، ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے؟ جن کو اگر آج ہم نہیں لے جاتے یا ان کو آج وہ راستہ نہیں دکھاتے تو کل اچانک تو ان کے اندر یہ عادت نہیں پڑ جائے گی کہ مسجد جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں، ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ٹھل چکتا ختم نکی بنی ملکن جائے کبے تے بارے نیے بے حملہ امریکہ جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملو بشہری شہید سیرک بوشہر ایوار تے بے حملہ کیا امریکی فوج موجب امریکی حملن جو مقصد ایران جے اپنے ہرمز میں بحری جہازن کے حملن جی صلاحیت کے گھٹائن ہو ایران جو بے امریکہ تے جوابی وار کوئی تے اردن میں امریکی اڈن تے حملہ پاسدار انقلاب موجب امریکی دفاعی نظام کے تباہ کیا گیا ہے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانی, اور بولو تو مانی میں آپ لوگ ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھا رہے ہیں اور کالز ہم آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. نیکسٹ کالر, ہیلو. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردرد, کیسی ہو؟
1: بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے؟
0: میں بہت اچھی ہوں. ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, بولیں گی؟
1: جی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں
0: سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں سکی سکینے تکا تکینے آتا آتے میں. کیا بات ہے, مطلب آپ کی تو چکی چل گئی, ہم بھی اتنی اسپیڈ میں. واؤ,
1: مجھے میں نے بہت کوشش کی, جن لوگوں نے کنٹسٹر کہنا ہوتا ہے ان کی کال لگتی نہیں ہے,
0: واقعی نہیں لگتی. اور دیکھیں اب لگ گئی ہے لاسٹ میں.
1: ویسے کل سدو والا کنٹسٹر نا بڑے مزے کا تھا, لیکن کال نہیں لگی.
0: کون سا والا؟ چابی والا؟
1: سدو والا.
0: کدو والا, کدو والا کیسے تھا؟ میں تو بھول گئی, سوری. یاد ہے؟
1: یاد نہیں آ رہی.
0: کچے کدو والا تھا, اتنا یاد ہے مجھے.
1: کچے کدو میں کدو پتا نہیں کیا تھا
0: مجھے. اور کچھ کہنا ہے؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.

0: کچھ کامنٹس ہیں ہمارے پاس. ریحانا خان بکر سے ہمیں سن رہی ہیں, عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور ریاض بھٹی ہمیں سن رہے ہیں فرام لاہور پاکستان, امیزنگ شو, تھینک یو سو مچ. اور نذیر خوزو کے بہت سارے کامنٹ آئے ہیں. حیدر بخشر ہمیں سن رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اور ان کو بھی پروگرام بہت پسند آ رہا ہے. اچھا جی, لاسٹ میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک کال اور لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاسٹ لکی کالر کون ہے. جی ہلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: لاڑکنے کا, مولا بخش چاندی سے بول رہے ہیں.
0: جی کون؟
1: مولا بخش چاندی لاڑکنے کا.
0: مولا بخش چاندی کیسے ہی ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ ہیں. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہے, ویری بیڈ.

مورو، نوشهرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ. It's 1 p.m. This line check is up to you.

وزیر اعظم جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سا فون تے رابطو سعودی عرب کے بحری جہازن تے حسین کے حملن کی سخت لفظن میں مذمت سعودی عرب سا مکمل ایکی جو اظہار شہباز شریف چھو تو سعودی عرب کے بحری ٹینکرز تے حملہ قبولن جوگا ناہن تیل کے عالمی رسد میں رنڈک عالمی قانون کی بھنچڑی ہے اڑا قدم علاقے کے سلامتی استحکام لائے خطرناک ثابت تھی سگن تھا آبنہر مستعمر امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان ختم نہ تھی بنی ملکن جا ایک بیتے بارہ ڈیں بے حملہ امریکہ جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملو بشہری شہید زیرک بوشہر ایوار تے حملہ کیا امریکی فوج موجود امریکی حملن جو مقصد ایران جے آبنہ ہرمز میں بحری جہازن کے حملن جی صلاحیت کے گھٹائن ہو ایران جو بے امریکہ تے جوابی وار کویت اردن میں امریکی اڈن تے حملہ پاسدارن انقلاب موجب اردن میں امریکی ریڈار سسٹم ہیلی کاپٹر ہینگرز کے تباہ کیا ویو ہے کویت میں بھی امریکی فوج کے اڈن تے ڈرون حملن کے نتیجے میں وڈی تباہی تھی ہے۔

سی میں سعودی عرب نے بن آئل ٹینکرز کے نشانوں بنانے کی دعویٰ. سعودی عرب ایک جہاز سے حملے کی تصدیق کرے چڑی. یمنی حسین جو چوڑا ہے تو بحری ناکابندی کی بھنگڑی سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے نشانوں بنایا ویو. سعودی اختیار موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے, حملوں محفوظ ہے. پاکستان پارا وچ اوور میں جاری چھکتان میں سعودی عرب کے شامل کرنے والی کوششن تے گنتی ظاہر. پردہی ترجمان چیا ہے تو پاکستان سعودی عرب کے بحری جہازن کے حسین کے دھمکن کی مذمت کرے تو واپاری جہازن کے دھمکیوں علاقے امن استحکام لائے خطرناک ہیں. پاکستان پینے بحری مفادن کی دفاع لائے پرعزم ہے, دھری صحب جو مظاہروں کن. پاکستان امن کے قیام وارن کوششن کے جاری رکھ.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑے تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش، لاس ور خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار تک، سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرنڈ، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب اس خوبصورت سے پروگرام میں جس کا نام ہے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسے خاص ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی پروگرام میں، وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا آگے آگے۔ بالکل جی، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کہ کیا طریقے کار ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو نا آپ لوگوں کو ذرا ویلکم کیا جائے گا، تو بالکل آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، تو چلیے جی ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے اور بہت زیادہ والی باتیں کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اچھی اچھی والے گانے سننے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالت ہے، کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ دو گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ان دو گھنٹوں میں ہم کرنے والے ہیں بہت زیادہ والی مستیاں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی ری علی سدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی آج ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو میں ذرا چاہوں گی کہ ہم قصیدہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ہلیا میٹھا صدقے ونیا تو تغور تھیا جانی، ہلیا میٹھا صدقے ونیا تو تغور تھیا جانی۔
2: سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
0: آپ سن رہے ہیں
3: جی ایف ایم

علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہے, پروگرام سن رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں علی رضا آپ کو. اور ہیپی گرل کہتی ہیں ہائی آر جے میں بھی آ گئی اس پروگرام میں, شو تو ایکسلینٹ ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. ان کا علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ, اوکے جی اوکے, عبد الاحد عباسی, وعلیکم السلام.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri, Neem Prickly Heat Soap.
2: لفظن میں مذمت سعودی عرب سے مکمل ایک ہی اظہار شہباز شریف سے ہو تو ماں فیلڈ مارشل ہے قوم سعودی قیادت عوام سے گھر بیٹھلا ہے سعودی بحری ٹینکر سے حملہ کہیں بھی صورت میں قبول جو گانا ہے حملہ عالمی قانون جی سندھی بھن کڑی ہے اڑن قدمن سے علاقے جی سلامتی امن کے نقصان تھی سکے تو پاکستان سعودی عرب جی سلامتی خود مختاری خوشحالی جی حمایت جاری رکھن تو سعودی ولی عہد پارا پاکستان کے مستقل حمایت ویجن لاگاپن کی سارا کئی ایران کے معاہدہ نہ کرنے کی گری قیمت ادا کرنی پوندی ایران کے ہوش میں اچن تھی حملن میں بات تھی رہی منیلا میں میڈیا سے گالائیے امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو ہے تو ایران واضح طور تے معاہدے لائے تیار نہ ہے ایران حوثین کے بھی تکرار میں شامل کرے چڈی ہے ڈسوں تھا ہانے چھاتو تھیے امید ہے تو حوثی حملہ روکے چڈیندا ایران کے بھی بحری جہازن تے حملن کی قیمت ادا کرنی پوندی ایشین پانی میں چین کی سرگرمی تے گنتی ہے امریکہ اتحادین کی حمایت جاری رکھ پاکستان خطے میں امن کی قیام لائے کردار ادا کر رہا ہے چکتان کہیں جی بھی مفاد میں نہ دھوریوں امن لائے صحب جو مظاہروں کن منیلا میں آسیان اجلاس کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تو پاکستان امریکہ ایران وچ میں گالن لائے سہولت کاری کئی پاکستان علاقائی امن استحکام سہکار لائے پرعزم ہے بھارت پارا سنتاس معاہدوں معطل کرن گنتی جوگو چڑ ڈیاریندڑ قدم ہے افغان سرزمین بھی پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال نہ تھن گرجے آپ نہر مستان امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان ختم نہ تھی بنی ملکن جاہ کبے تھے بارہ ڈی بھی حملہ امریکہ جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملوں ب شہری شہید زیرک گو شہر احوار تے بھی حملہ کیا امریکی فوج موجب امریکی حملن جو مقصد ایران کے آبن حرمز میں بحری جہازن کے حملن کی صلاحیت کے گھٹائن ہو ایران جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت اردن میں امریکی اڈن تے حملہ پاسدار انقلاب موجب اردن میں امریکی ریڈار سسٹم ہیلی کاپٹر ہینگرز کے تباہ کیا ہوا ہے کویت میں بھی امریکی فوج کے اڈن تے ڈرون حملن کے نتیجے میں وڈی تباہی تھی ہے

کراچی میں سعودی عرب نے بن آئل ٹینکرز کے نشانوں بنانے کی دعویٰ. سعودی عرب ایک جہاز سے حملے کی تصدیق کرے چلی. یمنی حسین جو چون آئے تو بحری ناکابندی کی بھنکڑی تے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے نشانوں بنایا ویو. سعودی اختیارن موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے. عملوں محفوظ ہے. افغانستان میں دہشت گردن کی موجودگی خطے لائے خطرہ ہے. کا بھی ذمےدار ریاست شہرن کے نشانوں بنجن تے خاموش نہ تھی رہی سکے. پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے رد کرے چڈی. پرنے ترجمان طاہر حسین نندراوی چھو ہے تو پاکستان افغانستان میں خطرن تے جواب دنو ہے. افغانستان میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ہے. پاکستان خطے میں امن کے قیام بارن کوششن میں مایوس نہ تھو. امن جو رستو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے ذریعے ملی سکے تو. سندھ کابینہ اہم شعبن میں پالیسی سدھارن لائے چھ نالا سطحی ٹاسک فورسز کے قیام کی منظوری دئی چڈی. ولی مراد علی شاہ کے صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس سندھ سیکرٹری اعلی سیکرٹریٹ سندھ اسمبلی گورنر ہاؤس کے ملازمن لائے صحت انشورنس والی سہولت میں واد کی منظوری بھی ڈنی گئی. بھارت پارا پاکستانی دریاان میں پانی چڈن بابت کا بھی جان نہ. بھارتی ڈیمن میں اجا بھی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے. فیلڈ کمیشن کے سینٹ کمیٹی کے بریفنگ کمیٹی کے بدایا ویو تو چناب دریا کے قادر آباد ترمو کے کچھ ہندن تے وڈی بوڈ ہے. کابل دریا میں نوشہرا سندھو دریا میں تربیلا چشمہ وٹ ہٹھے درجے کی بوڈ ریکارڈ کی گئی ہے. بھارت پارا سندھ تاس معاہدوں معطل کرن سبب فیلڈ ڈیٹا فراہم نہ پی کئی وجے. اجلاس میں سندھ پنجاب کے آپاشی خاتن کی سیکرٹری شرکت نہ کئی. کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار جام سیف اللہ دھارے جو چھو. ایندڑ اجلاس میں سیکرٹری شرکت نہ کئی تو کاروائی تھی. ببر لوئے میں پریا سمیت اغوا تھل بارن کی بازیابی لائے لگل دھرنے تے پولیس کا دوران گرفتار کل. کے ٹی این نیوز سکھر کے رپورٹر ساحل جوگی سمیت گم تھل مظاہرین جو پتو نہ پیو. پولیس ساحل جوگی سمیت بارن کی بازیابی لائے احتجاج کندڑ مظاہرین کی گرفتاری ظاہر نہ کئی. ببر لوئے میں پولیس احتجاج کندڑ مظاہرین کے رات تشدد جو نشانوں بنائن بعد گم کر چڈیو ہے. حیدرآباد میں دھرنے تا گرفتار کل شہرین کے پولیس آزاد کر چڈیو ہے.

0: چلیے جی آپ کی کالز کی جانب موو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. بہن ماں غلام رسول مری میر پور خاص کاٹڑی کے آپ
0: ویلکم کہیں گے ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں.
1: بہن جیسا ماں محبت کیا تو ماں ان کے تھے جیسا محبت آئے.
0: ٹھیک ہے جی اوکے. دوستوں کو یاد کر لیں.
1: دوست ہے ندا عزیز جروارا مجھے پیارا دوست قربان خاص کے لیا خالق لاشاریا پیارا یار سب کے سلام دو
0: سب نہیں پارا. وعلیکم السلام سیم ٹو یو ادا تھینک یو. اور جناب ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ کو سلیکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے دونوں میں سے ایک انسان کو آپ نے چوز کرنا ہے. ایک انسان وہ ہے جسے آپ بے حد سچی محبت کرتے ہیں, دوسرا انسان وہ ہے جو آپ سے بے حد سچا پیار کرتا ہے. آپ کی چوائس کون ہوگا؟ جی جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا کون بات کر رہا
2: ہے؟
0: ویلکم کہیں گے ادا آپ کو کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: سچی محبت جس کو پیار کرے تو اسی گنا سا پیار کرا.
0: چلیں ٹھیک ہے دوستوں کو یاد کر لیں.
2: کاکڑی کا غلام رسول مری عزیز سولنگی خالق لاشاری جڑمی سر کا غلام مری بلوچی یا جکے عزیز جروار یا جکے بدل سب کو سلام ہوگا
0: سب نہیں پارا. وعلیکم السلام ادا مہربانی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.

0: علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گی، کون بات کر رہے ہیں؟ خوش آمدید کہیں گے، کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شامل پروگرام ہونے کے لیے.

0: فیفا ورلڈ کپ کے دوران ارجنٹائن میں فٹ بال شائقین ٹیم کے کھلاڑی اپنی فتح کے لیے مختلف عقائد و ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں. پرانی شرٹس پہننے سے لے کر مخصوص اسٹیکرز جمع کرنے اور پوجا پاٹھ تک کے توہم پرستانہ طریقے عام ہیں. فیفا ورلڈ کپ جسے میگا ایونٹ میں اسپین کے خلاف فیصلہ کن مقابلے سے قبل ارجنٹائن میں فٹ بال کا جنون عروج پر پہنچ گیا, جہاں لاکھوں شائقین ٹیم کی کامیابی کے لیے خوش قسمتی کی مختلف رسومات یا توہم پرستانہ روایت پر عمل کر رہے ہیں. میچ کے دوران جو ہے نشست بدلنا منع ہے. بیونس آئرس کے علاقے لینئرز سے تعلق رکھنے والی 48 سالہ آندریس گونزالیز کا کہنا ہے, میچ کے دوران کوئی بھی شخص اپنی جگہ نہیں بدلتا. ان کے مطابق اگر کوئی شخص باتھ روم گیا ہو اور اسی دوران ارجنٹائن گول کر دے تو اسے میچ ختم ہونے تک وہی رہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں. او مائی گاڈ. اچھا جی, اور بھی آپ کو بتا رہی ہوں میں. ارجنٹائن کے صدر خاویر میلی نے اعتراف کیا وہ ورلڈ کپ کے دوران اپنی مخصوص روایت نہیں توڑتے, ہر میچ صدارتی رہائش گاہ سے ہی دیکھتے ہیں. اور ہر گھر کی الگ رسم میں 65 سالہ اسٹیلیا وارگاس کے گھر میں ہر میچ کے دوران خاندان کے تمام افراد ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں کہ نشست پر بیٹھتے ہیں, جبکہ ان کا پالتو ڈاگ میچ کے دوران گھر سے باہر رہتا ہے. او مائی گاڈ. ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف میچ میں چونکہ انگلش بل ڈاگ نسل کا تھا ان کا ڈاگ, اس لیے ارجنٹائن کی جرسی پہنائی گئی, لیکن اسپین کے خلاف میچ میں سے ہر حال میں گھر سے باہر رکھا جائے گا. اسی طرح ایک اور خاتون
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
5: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252576.
5: जी हां, बुड़ी 231 525 786.
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज.

0: کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, میں ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں. کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں, کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی. اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے, جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں, جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں. اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں, یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں ہے, آپ بھی نہیں, تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور پھر انسان کو اس کا حق یقین ہی اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے, جس کے ایک حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے نہ ذرا برابر علم. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک اللہ تعالیٰ ہے, بس اس کو راضی کر لیں, اس سے دوستی لگا لیں, بس اللہ سے ہی دل پر مرہم رکھنے والے, اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں. اور اللہ ہی جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگی تو آسمان کی طرف دیکھیں, آپ کو روشنی نظر آئے گی. جب کہیں کوئی آپ کو امید نظر آئے, وہاں اللہ پر نظر کر لیں, وہ آپ کو تھام لیں گے, گرنے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتے ہیں. آل رائٹ, ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. جی میرے پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے, سب دوست ہمارے. اور جناب اپنے پروگرام میں آج ہم پوچھ رہے ہیں, آج کا موضوع گفتگو ہے, آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے, تو ہم سنتے ہیں. جو آپ سے محبت کرتا ہے یا وہ پھر وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں, دونوں میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے. تو چلیے جی آپ کی کال کی جانے موو کریں گے. 03133615688 یہ جو ہے یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. اوکے السلام علیکم. او مائی گاڈ, چلیے جی آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: عبید رضا.
0: جی فرمائیے عبید رضا. آپ کی آواز نہیں آ رہی, نہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, میں معذرت خواہوں. آپ پہلے نیند سے جاگ جائیں, فریش ہو جائیں, اچھے سے ایک گلاس پانی پی لیں, جب نیند اڑ جائے آپ کی پھر آپ مجھے دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ابھی گلوری کا خان سناچاری چلا ہے.
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلے ٹھیک ہے, اوکے. دوستوں کو یاد کر لیں,
1: قربان خاص کے لیے غلام رسول مری علی رضا لے جاری.
0: چلیے جی بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئے, تھینک یو. ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ دو لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. ایک شخص وہ ہے جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے, دوسرا وہ انسان ہے جس سے آپ سچا پیار کرتے ہیں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, ویلکم کہتے ہیں جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کی؟ الحمد للہ, ایم آلسو گڈ. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: جو ہمیں چاہے.
0: اچھا جی, آپ بھی اسے ہی سلیکٹ کریں گے جسے آپ سے محبت ہوگی.
2: ہاں
0: صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئی, تھینک یو, اللہ حافظ. اور جناب دو لوگ ہیں آپ کی لائف میں, ایک وہ ہے جسے آپ کو محبت ہے اور دوسرا وہ جس کو ایک کیا کہا تھا میں نے, کہ جس سے آپ کو محبت ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہے جسے آپ سے محبت ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ ہے جسے آپ چاہتے ہیں, ایک وہ انسان ہے جو اپنے دل میں آپ کی سچی چاہت رکھتا ہے. آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے, ایک کو چوز کرنا ہے. کیا چوائس ہے آپ کی؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: ہم
0: چاہیں چلے ٹھیک ہے, کیا کہیں گی سب سننے والوں کو, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟
3: جی بھائی, سب سننے والوں کو میرا سلام, اور میرے گھر والے بھی سب سننے سے مل کے ہم چل رہے ہیں.
0: کس کا؟
3: اکرم رائے.
0: اوکے چیک کرتی ہوں اگر اکرم راہی کا سانگ موجود ہوا ہم آپ کو پروگرام کے سیکنڈ اور میں سنا دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے جی اللہ حافظ. اور جناب بریک کا وقت بھی نزدیک نزدیک ہے, نیڑے نیڑے ہے, قریب قریب. تو جناب آپ کے جو ہے ہم نے کالز تو لی ہیں, میسیجز بھی لے لیتے ہیں. اچھا جی چشتی سکھر سے ہمارے ساتھ ہیں, ایم پی کے لکھا ہوا ہے, چشتی لکھا ہوا ہے, ایف ایم لکھا ہوا ہے سکھر. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. آپ نے اپنے پروگرام کا اسٹارٹ بہت اچھی بات سے لیا ہے, بہت اچھا لگا. بٹ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کیا لکھا ہے, حمدیہ کلام لگائے.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
0: ٹھیک ہے, آپ کی بات کے حساب سے. اوکے, اور جناب اب

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

پھل اور سبزیاں انسان کی فطری غذا ہیں. جب انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا تو نباتات ہی اس کی پہلی اور بعد ازاں غذا اور دوا بنی. صدیوں سے کچی اور پکی سبزیوں کا استعمال انسانی خوراک کا حصہ رہا ہے. ماضی میں لوگ گاجر مولی کچی کھایا کرتے تھے اور سویا دھنیا پودینہ پیاز لیمو سالن پر ڈال کر استعمال کرتے تھے. اور سردیوں میں پیاز کچل کر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا تھا, جبکہ آم اور خربوزے کے موسم میں ان کے ساتھ بھی روٹی کھا لی جاتی تھی. سالن میں لیمو کے چند قطرے چھڑک کر کھانا بھی عام تھا. یہ سادہ اور فطری غذا صدیوں تک رائج رہی, مگر جب گوشت مرغن تلی ہوئی اشیاء کو توانائی بخش سمجھ کر زیادہ استعمال کیا جانے لگا تو گوشت ہی کو ضروری غذا تصور کیا جانے لگا. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد غذائی تحقیق کے نتیجے میں متوازن غذا کو صحت کے لیے لازمی قرار دیا گیا. اس وقت صنعتی معاشرہ قائم ہو چکا تھا. ہوٹلوں میں کھانے کے ساتھ سلاد پیش کیا جانے لگا, جسے مراعات یافتہ طبقے نے فیشن کے طور پر اپنایا. تاہم ہمارے معاشرے میں غذائی آگہی کی کمی کے باعث یہ رجحان عام نہ ہو سکا. متوازن غذا میں لمحیات یعنی پروٹینز, نشاستہ, کاربوہائیڈریٹس, چکنائی, حیاتین اور معدنی نمکیات شامل ہوتے ہیں. لمحیات دودھ اور دہی اور گوشت میں پائی جاتی ہیں. نشائستہ آٹے, دالوں, چاول اور آلو میں ہوتا ہے. چکنائی دودھ, دہی اور تیل سے حاصل ہوتی ہے, جبکہ حیاتین اور معدنی نمکیات کا بنیادی ذریعہ پھل اور سبزیاں ہیں. چونکہ حیاتین پکانے کے دوران ضائع ہو جاتی ہیں, اس لیے کچی سبزیوں یعنی سلاد کی اہمیت بڑھ گئی. شہری زندگی میں مرکن کھانوں کے غذاؤں کے زیادہ استعمال اور فطری طرز زندگی سے دوری کے باعث امراض قلب میں اضافہ ہوا, جس کے نتیجے میں گھی اور یہ سیر شدہ چکنائیوں کے بجائے سویا, سورج مکھی, زیتون اور کینولا کے تیل استعمال ہونے لگے. اس کے باوجود حیاتین اور معدنی نمکیات سے متعلق آگہی کی کمی کے باعث بیکری کی اشیاء, مٹھائیوں کا بے جا استعمال اب بھی عام ہے. حالانکہ طبی سائنس ثابت کر چکی ہے مرغن تلی ہوئی غذا میں صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اسی شعور نے متوازن غذا کے لیے پھلوں اور سبزیوں پر سلاد کا استعمال ناگزیر بنا دیا ہے. سلاد غذائی بھوک بڑھاتا ہے, کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے. اس میں پکی ہوئی اشیاء میں چکنائی, حرارے زیادہ ہوتے ہیں جو موٹاپے اور مختلف امراض کا سبب بنتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ ذائقے کی وجہ سے سلاد کو نظر انداز کرتے ہیں, مگر جدید تحقیق ثابت کر چکی ہے کہ سلاد انسانی مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے.

آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پھل اور سبزیاں انسانی مزاج کو بہتر بناتی ہیں اور ماہرین کے نزدیک یہ جسم اور ذہن کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہیں. امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں طلبہ کو پھل سبزیاں استعمال کرنے فاسٹ فوڈ سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ان میں ذہنی دباؤ بے چینی میں کمی اور خوشی کے احساس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. بعد ازاں جرمنی اور فرانس میں ہونے والی تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. ماہرین کے مطابق سلاد میں موجود اہم معدنیات دل و دماغ پر فوری اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں. سلاد میں پھلوں اور کچی سبزیوں کے ذریعے حیاتین اور معدنی نمکیات حاصل ہوتے ہیں. یہ خوش ذائقہ ہلکی اور جلد ہضم غذا ہے جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. سلاد متوازن غذا کا اہم جز ہے اور موسم کے مطابق اس کے اجزاء میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کچی مولی بھوک بڑھاتی ہے. جگر کے امراض یا ارکان اور قبض میں مفید ہے. کچی گاجر فائبر حیاتین الف سے بھرپور ہے. نظر کے لیے مفید, رنگت صاف اور خون کی کمی دور کرتی ہے. اگر شلجم پتوں سمیت استعمال کیا جائے تو کیلشیم اور حیاتین کا بہترین ذریعہ ہے. کھانسی میں مفید ہے. چکندر جسمانی کمزوری دور کرتا ہے, خون بناتا ہے, دل کے لیے مفید ہے. ٹماٹر کیلشیم اور فولاد فراہم کرتا ہے, ہڈیوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے, قبض کو دور کرتا ہے. پودینہ میدے کے امراض میں مفید ہے, بھوک بڑھاتا ہے, متلی میں آرام دیتا ہے, پیاز جراثیم کش ہے, خون کی شریانوں کو کھولتا ہے. اسی طرح سبز دھنیا سلاد کو خوش ذائقہ بناتا ہے, میدے کی حرارت کم کرتا ہے, حیاتین الف کی کمی دور کرتا ہے. ادرک ہاضم ہے, کھانسی زکام جوڑوں کے درد میں مفید ہے. کھیرا گرمی کے اثرات زائل کرتا ہے. پالک حیاتین الف سے بھرپور ہونے کی وجہ سے نظر کے لیے مفید ہے. اور لہسن کا استعمال بلڈ پریشر کولیسٹرول کم کرتا ہے, یہ جراثیم کش بھی ہے. غذائی اجزاء سے بھرپور سلاد دوپہر کے کھانے سے پہلے کھائیں تو مجموعی صحت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سلاد کا استعمال اگر اپنی خوراک میں ڈیلی بیسس پہ کریں تو اس سے بہت فرق آئے گا اور انہیں وزن کم کرنے میں بہت معاون ہوگا. اچھا جی, اکسا گئی ہے, کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہو؟ میں بہت اچھی اکسا. وعلیکم السلام گل, زبردست سٹارٹ کیا شو کا, ٹاپک پہ اسے ہی چوز کریں گے جو پسند ہوگا ضبط. اوکے, آئی ول ٹرائی اکسا, بہت شکریہ, آپ شامل پروگرام ہوئی.

0: چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ شام لے پروگرام ہوئے. اللہ حافظ. غلام حیدر مری آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ. آپ کہتی ہیں آج بھی اور کل بھی سانگس کہاں سے لا رہی ہو؟ اسی کمپیوٹر سے جہاں سے روز پلے ہوتے. آپ تو ایسے سانگ نہیں پلے کرتی شو میں، کافی ٹائم سے سن رہی ہوں. گل آپ کی پسند نہیں ہو سکتی، یہ لسنرز کا کچھ کچھ ایڈیشن کیا ہے اس میں، لسنرز کی چوائسیز بھی چلنے شروع ہو گئی ہیں. اکسا السلام علیکم. آدھا ایک انڈے کو مکمل ابلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
1: ابھی 15 منٹ لگے گا.
0: ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جواب غلط ہے. اگر کسی اور کو جواب دینا ہے تو بتائیے، نہیں تو میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو رائٹ آنسر. او مائی گاڈ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھاجی.
0: جناب ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے. آدھا ایک انڈے کو جو ہے ابلنے میں، مکمل ابلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
2: دو تین جواب میرے پاس ہیں، تیرا جواب ہے کار اور دوسرا ہے 8 سے 9 اور 10 سے 12.
0: دس منٹ جو ہے نا وہ رائٹ ایکچوئل آنسر ہے. ٹھیک ہے اوکے، بہت شکریہ. اور آپ نے جواب 3 عدد بتائے تھے تو پھر میں ڈینائی نہیں کر پاتی ان آنسرس کو، تو مجھے بہتر یہی لگا کہ آپ کے آنسر سے ریلیٹڈ ہی قریب قریب جو ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. اوکے، اور آپ کے میسج چیک کریں. وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ عائشہ، آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ اچھا جی کبیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو، آپ کے میسیجز ادھورے، تھوڑا سا میسج آپ کا ہمیں ملا، تھینک یو سو مچ. اور آئی تھنک یہ والا جو سانگ ہے آپ اس سانگ کو انجوائے کیجیے. رائٹ آنسر ہم نے آپ کو بتا دیا، 10 منٹ مکمل ٹائم انڈے کو ابلنے میں 10 منٹس لگتے ہیں. یاد رکھیے گا، نیکسٹ کا بھی پوچھوں تو.
3: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
6: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
6: 0331252576.
7: जी हा, 2315525786.
6: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़.
8: Hi.

اپنی حالت کا خود احساس نہیں مجھ کو, میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں. میں ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنی تمام سامعین کو. جی میرے پر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور اکثر کہتی ہیں 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں, کبھی تو ایک گھنٹہ لگتا ہے. او مائی گاڈ, یہ کیا دیسی مرغی ابال رہی ہیں یا انڈے؟ آئی گاڈ, تو کیا مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے تو غلطی سے انڈا ابالنے کا ٹائم پوچھا تھا. اکسا آئندہ نہیں پوچھوں گی. اوکے سسٹر کیسی ہو؟ آئیے محمد علی جوگی فرام روہل فقیر بلیگار جو دادا, آئی ایم فائن, تمام ادایا تمام کی آئے ہو. اب لگ رہا ہے نا کہ آپ نے ہی سانگ پلے کیا ہے. سنو سنو بولو بولو, یہ ریکویسٹ تھی, لسنر کی ریکویسٹ تھی عزیز کی. گل شو میں بھی جان سے آگے ہے نا, گل پوئٹری بھی سننی ہے. او مائی گاڈ, پوئٹری پوئٹری کون سی سناؤں آپ کو؟ اس وقت تو میرے دماغ میں ایک ہی پوئٹری گھوم رہی ہے, پھر آ کے یار کی بارش ملال کا موسم, کیونکہ بارش آ رہی ہے ہمارے سٹی کی جانب. پھر آ کے یار کی بارش ملال کا موسم ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم, وہ ایک دعا جو میری نام مراد لوٹ آئی زبان سے روٹ گیا پھر سوال کا موسم. بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم, جو بے یقینوں بہاریں اچھڑ بھی سکتی ہیں, تو آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم. محبت بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہے, کبھی یہ ہجر کبھی وصال کا موسم, کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے محسن ہم اپنے خواب کی خوشبو خیال کا موسم. پھر آ کے یار کی بارش ملال کا موسم, ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم. روگ دشمن

جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ العزیز زندگی نے دیا ساتھ انشاءاللہ شب 8 بجے اگین میرپور خاص اسٹیشن سے ہونی ہے آپ سے ملاقات نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اللہ حافظ ہے

پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے کردار ادا کرے رہو ہے چپٹان کے بھی مفاد میں نہ ہے دوریو امن لائے صاحب جو مظاہروں کن منیلا میں آسیان اجلاس کے خطاب کرے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تو پاکستان امریکہ ہے ایران وچ میں گالے لائے سہولت کاری کئی پاکستان علاقائی امن استحکام ہے سہکار لائے پرعزم ہے بھارت پارا سے تاس معاہدوں معطل کرنے گنتی جوگو چیڑ ڈیاریندڑ قدم ہے افغان سرزمین بھی پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال نہ تھن گھرجے

اپریل وسطا امریکا ایران میں شروع تیل چکتان ختم نتی بینی ملکن جا ایک بیتے بارے لیوی حملہ امریکا جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملوں بشہری شہید سیرک وہ شہر احوار تے بھی حملہ کیا امریکی فوج موجب امریکی حملن جو مقصد ایران دی اپنا ہرمز میں بحری جہازن کے حملن جی صلاحیت کے گھٹائن ہو ایران جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت اردن میں امریکی ایجنٹ تے حملہ فاسدار انقلاب موجب اردن میں امریکی ریڈار سسٹم ہیلی کاپٹر ہینگرز کے تباہ کیا ہوا ہے کویت میں بھی امریکی فوج کے اڈے تے ڈرون حملن کے نتیجے میں وڈی تباہی تھی ہے یمنی حوثین کی ریڈ سی میں سعودی عرب کی بن آئل ٹینکرز کے نشانوں پائن کی دعوی سعودی عرب ایک جہاز سے حملے کی تصدیق کر چی یمنی حوثین جو چون ہے تو بحری ناکابندی کی وجہ کڑی سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے نشانوں بنائے ہو سعودی اختیارن موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے حملہ محفوظ ہے افغانستان میں دہشت گردن کی موجودگی خطے لائے خطرہ ہے کا بھی ذمہ دار ریاست شہریت جو نشانوں بڑھجن سے خاموش نہ تھی وی سکے پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے رد کرے چلو بڑے ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تا پاکستان افغانستان میں خطرن تے جواب دنو ہے افغانستان میں دہشت گردن کے ٹھاکر کے نشانوں بنایا ہے پاکستان خطے میں امن کے قیام والی کوششن میں مایوس نہ تھو امن جو رسو اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے ذریعے ملی سکے تو سندھ کابینہ ایم شعبن میں پالیسی سدھارن لائے چین اعلی سطحی ٹاسک فورسز کے قیام کی منظوری دے چی وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس سندھ سیکرٹریٹ وزیر اعلی سیکرٹریٹ سندھ اسمبلی گورنر ہاؤس کے ملازمن لائے صحت انشورنس والی سہولت میں واد کی منظوری بھی ڈنی ہوئی

0: وفاقی حکومت جو اتحادی نہ ہوں نئی مرکزی حکومت میں شامل آئیں پیپلز پارٹی جو حکومت حقیقی ہے خبر آئے تو کیئر جعلی مینڈیٹ سے آیا ہے سن سماؤ والے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: تاں پنجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331-2525-786
3: جی ہاں 2-331-2525-786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
3: سندھ جو آواز
4: Hi, hi, hi.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

یمنی حوثیوں کی ریڈ سی میں سعودی عرب کے بن آئل ٹینکرز کے نشانوں پر کی دعویٰ. سعودی عرب کے جہاز سے حملے کی تصدیق کر چی. یمنی حوثیوں جو چون ہے تو بحری ناکابندی کی بجکڑی سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے نشانوں بنائے ہو. سعودی اختیار موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے, عملوں محفوظ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو سعودی عرب سے سول ایٹمی معاہدوں مکمل طور ابراہیمی معاہدن میں سعودی کی شمولیت سے مشروط ہے. امریکہ سعودی سول ایٹمی معاہدوں رگو غیر فوجی استعمال لایا ہے. معاہدے میں ایٹمی مواد جو رچاؤ شامل نہ ہے. اڑا سول ایٹمی معاہدہ ایران, یو اے ای بین ملکن وٹ پہ موجود ہیں.

افغانستان میں دہشت گردن کی موجودگی خطے لائے خطرو ہے. کافی ذمہ دار ریاست شہرین جو نشانوں بنجن تے خاموش نہ تھی وی سکے. پاکستان ایمرسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے رد کرے چڈی پر ڈی ترجمان طاہر حسین اندرا بھی چھو ہے تا پاکستان افغانستان میں خطرن تے جواب دنو ہے. افغانستان میں دہشت گردن کے ٹھاکن کے نشانوں بنائے ہوا ہے. پاکستان خطے میں امن کے قیام والی کوششن میں مایوس نہ تھو. امن جو رستو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے ذریعے ملی سکے تو. سندھ کابینہ اہم شعبن میں پالیسی سدھارن لائے سطحی ٹاسک فورسز کے قیام کی منظوری دئی چی. وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس. سندھ سیکرٹریٹ وزیر اللہ سیکرٹریٹ سندھ اسمبلی گورنر ہاؤس کے ملازمن لائے صحت انشورنس والی سہولت میں واد کی منظوری بھی ڈنی وی. وفاقی حکومت جا اتحادی نہیں نئی مرکزی حکومت میں شامل آئیں. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت حقیقی ہے. عوام کی خبر ہے تو کیر فارم 47 تے اقتدار میں آیا ہے. سود سبا والے وزیر شجیل نامے مٹ چیو ہے تو اثار گو جمہوریت لائے وفاق کے سپورٹ کیا ہے. پنجاب میں ضلع سطح تے موٹر ویز ٹھہی رہا ہے. سندھ میں جائز موٹر وے بھی نہ پہ ٹھایا ونے. آزاد کشمیر میں پی پی اکثریت سے کامیابی مانی تھی. سمور پنجاب برسات پہ بڈل ہے پر قومی میڈیا کچھ نہ پہ دکھا. ببلو میں پریا سمیت اغوا تھل بارن کی بازی پہ لگل دھرنے تے پولیس کا دوران گرفتار کل کے چین نیوز سکھر کے رپورٹر ساحل جوگی سمیت بین گم تھل مظاہرین جو پتو نہ پیو. پولیس ساحل جوگی سمیت بارن کی بازی پی لائے احتجاج کردر مظاہرین کی گرفتاری ظاہر نہ کئی. ببلو میں پولیس گردی خلاف مختلف شہروں میں سیاسی سماجی دھرین وکیلن جو احتجاج. خیرپور لاڑکڑوں میہڑ کوٹڑی میں وکیلن احتجاج کیا. دادڑ میں سیاسی سماجی دھرین کند کوٹ میں ایس سی پی جو احتجاج.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

بلوچستان سے علاقے مستونگ میں ہتھیار بندن کے حملے میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ گارڈ سمیت شہید، جیک آباد واسی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت ب جنا زخمی، وزیر اعظم پارا دہشت گردن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم، بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی چھو ہے تو ججز متھا حملوں ریاست متھا حملے برابر ہے، دہشت گردن کے کئی بھی صورت میں معاف نہ کر ویند۔ سیکیورٹی فورسز کی مستونگ میں کاروائی، فتنت الہندوستان جا چھ دہشت گرفتار، سیکیورٹی سیرین موجب دہشت گرد کاروائیوں کا پوئے کڈ کوچا والے علاقے میں آپریشن کرے دہشت گردن جا کیترا ہی ٹھکانا تباہ کیا ویا، گرفتار دہشت گردن کے سہولت کار سمیت مرد عورت بمبار پن شامل ہیں، دہشت گردن کے تھاکن تا وڈی مقدار میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویا، دہشت گردی کے خاتمے تائیں کاروائیاں جاری رکھی ویندیوں۔